0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett med eget
4: nett. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
6: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 99 på ett utvalg Nidar choklad och Kims snacks.
7: Bra, men siden Joker är en god nabo som också bidrar med kunskap hade det varit fint att få med någon det också.
6: Smak på detta förslaget. Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 99 på ett utvalg Nidar choklad och Kims snacks. Och visste du att kombinationen av sött och salt förstärker smaksupplevelsen? Vid att saltet dämpar bitterhet och framhäver sötmen.
7: Tack. Det var sött av det och salta.
6: Ja, det var det. Joker. Den gode naboen.
8: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
9: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
10: Har du ikke smurt deg?
9: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
11: Shhh. Vi prøver å høre her.
12: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktsmist og her, solkrem.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
15: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
16: Heisan!
17: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
16: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
17: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
16: Ja, altså, ingenting. Jeg som en skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
18: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.